0: 其他嘅模式，你会系点样样有你嘅育儿方法呢？
1: 我就唔够胆喺度讲咩育儿方法嘅，只不过我会觉得每个小朋友都有佢嘅特质，有佢嘅专长。咁你知道个小朋友专长，你咪尝试催谷一下佢咯。咁其他唔系专长嘅，咪放松啲咯。
0: 咁你觉得你会希望你个细佬哥有啲咩嘅期望呢？
1: 好老土嘅，都系想佢健康成长啦。咁当然，如果有啲科目系可以啊，咁希望佢都可以做得更加好啦。咁如果成绩可以嘅，咪入大学咯。如果唔可以嘅，其实都可以出嚟做嘢先嘅。咁我冇话一定要读咗大学先出嚟做嘢噶嘛。
0: 咁你有冇一啲期望？譬如我知道有好多父母啦，自己唔能够完成嘅嘢咧，都希望放喺自己嘅子女度。譬如我识得有啲朋友。就系细个冇机会弹琴，咁于是咧希望小朋友有机会弹琴，或者细个冇机会做一啲嘢，希望将嗰啲寄望摆喺个小朋友度。你有冇呢啲咁样嘅期望啊？
1: 我又冇、因为可能我同我仔嘅性格有啲啲唔同，所以我又冇将我做唔到嘅嘢要摆喺佢嗰度。反而我系见到可能会俾选择佢咯，譬如乐器嘅，我就会俾佢拣想学咩乐器。咁啊，运动又揀一种运动學囉，咁样囉。
0: 咁你对家庭嘅生活又会有啲咩嘅期望呢？
1: 家庭嘅生活都系离不开买间屋㗎啦。係啦，咁大家舒舒服服，咁啊中年老嘅时候就唔使烦咁多嘢啦，有间屋。
0: 其实有冇对你嚟讲都系一个难处呢？嗱，而家我哋成日都讲啦，墨尔本嘅楼价都高啦，偏高啦，或者个中位价都系几高。跟住呢落嚟就会有加息啊，咁你有冇觉得呢一个愿望系比较遥远，唔能够成全到呢？
1: 遥远嘅，但系因为其实我又唔系急于呢一两年要去做，因为我自己本身都未 PR， 所以件事可能要我都要等多四五年，我先至开始去谂呢一样嘢咯。
0: 即系呢个系你今后喺墨尔本生活嘅梦想，就未必喺未来可以发生嘅。
1: 希望之后可以发生啦，但系就唔系短期内嘅嘢嚟噶啦。因为首先我要 PR 咗啦，咁啊跟住，因为唔使俾嗰个外国人税啊嘛。咁所以都希望到时啲息冇咁高啦。
0: 咁听你咁讲，其实都系有好多唔同嘅步骤喺你未来，可能要攞咗居留权先啦，咁然之后可以揾一份稳定嘅工作啦，然之后可以有自己嘅屋，可以安居乐业，咁样讲啱唔啱啊？
1: 啱啊，因为嚟到呢度学识咗另外一样嘢，就叫做耐性啦。因为澳洲人做嘢比较悠闲啲嘅，咁所以咧，我哋自己都要 set 啲 step， 可能系耐少少，一步一步嚟。
0: 对你嚟讲难唔难？我知道有一啲移民咧，对佢嚟讲咧，嚟澳洲生活其中一个难处咧，就系啲嘢咧系好慢嘅个进度。对你嚟讲系咪一个大嘅挑战咧？
1: 系有啲挑战嘅，因为始终香港真系好鬼快，咁啊呢边又真系好鬼慢，咁要时间适应咯。咁你去到人哋个国家，你就要适应人哋嗰套噶啦。
0: 这个态度都几好。好啊，到最后仲有冇咩想同我哋嘅听众分享关于你喺澳洲嘅职业梦想同埋未来嘅可能性？
1: 我想可以分享少少嘅就係、大家可以唔需要话担心嗰个英文如果唔係太好嘅话过到嚟会行得好好好惨性。我觉得只要你肯捱呢同埋有手有脚呢，呢度都仲有好多嘅机会。
2: 系啦，咁都好多谢张翠玉啦，邀请到 Isaac 咧分享佢嘅生活啊，咁啊真系非常之积极，而且咧我都好欣赏佢嗰种坚毅力啊。
0: 系啊，我做完呢个访问之后咧，我都受到鼓励啊。
2: 系啊，咁啊，因为咧即系纵使系面对唔同嘅人生嘅困难啦，其实我相信唔系移民，唔单止移民啦，咁啊喺任何地方咧生活都会遇到困难，咁啊觉得 Isaac 嘅呢一个积极面对嘅心咧好厉害啊。咁啊时间咧嚟到尾声啦，不如都好快咧即系预告下听日嘅依家等你 call 啊。
0: 好啊，我哋请到墨尔本肠胃同埋肝病嘅专科医生陈勇明 Robert Chan， 佢同大家讲。讲下大肠筛选呢一个筛查，点解会系咁重要噶？
2: 系啊，咁啊，大肠癌都系一个即系大家关键啊，关心嘅一个问题。咁啊，记得咧，听日都可以咧听下医生点讲啦。咁啊，今日嘅时间咧就嚟到呢一度啦。蔡依文同张彩玉喺度同大家讲声再见啦。
3: difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
4: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
5: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 11. svibnja. Ja sam Ana Solomon. U 11. sati počinjemo naš jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o opasnostima koje za nacionalnu sigurnost Australije predstavljaju internetske platforme Roblox i Minecraft, na kojima se djeca i mladi igraju i razmjenjuju poruke. Stručnjaci upozoravaju da politički ekstremisti koji propagiraju nasilje sve češće na tim platformama rekrutiraju nove članove. Donosimo vam i vodič kroz sezonu gripe u Australiji, kada se najbolje cijepiti i kome su dostupna cjepiva bez injekcije. Prije ovih tema možete čuti vijesti. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta, a slijede izvješća iz Hrvatske. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Američki predsjednik Donald Trump kaže da iranski odgovor na američki mirovni prijedlog neprihvatljiv. Putnici i posada se iskrcavaju s broda zaraženog Hanta virusom, koji se nalazi u Španjolskoj i započinju 42-dnevnu karantenu. I iz australskog prehrambenog sektora upozoravaju da bi se kupci zbog rata na Bliskom istoku mogli suočiti s višim cijenama hrane. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump je odbacio iranski odgovor na najnoviji američki prijedlog o prekidu vatre, opisujući ga potpuno neprihvatljivim. Iran tvrdi da je svoj odgovor poslao putem pakistanskih posrednika, pozivajući na pregovore usmjerene na trajni prekid rata, kao i na obustavu izraelskih napada na Hezbollah u Libanonu. Teheran također traži jamstva o nastavku sigurne plovidbe Hormuškim tjesnacem bez daljnje vojne eskalacije. Američki prijedlog navodno uključuje prekid sukoba, ponovno otvaranje tog plovnog puta od strateške važnosti te dugoročno rješavanje iranskog nuklearnog programa, o čemu Teheran kaže da bi se trebalo kasnije raspravljati. Američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Mike Waltz je za ABC izjavio da predsjednik Trump još uvijek nastoji ostvariti rezultate diplomatskim putevima.
6: And when the mediators, in this case Pakistan, ask us head of state to head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think
5: kada posrednici, u ovom slučaju Pakistan, zamole čelnika države da damo ovim pregovorima s Iranom još jednu priliku prije nego što se vratimo bombardiranju Irana, onda mislim da je to potpuno prikladan izbor za predsjednika Trumpa. On daje diplomaciji svaku moguću priliku prije nego što se vratimo sukobljavanju. On je apsolutno spreman to učiniti, kazao je Waltz. Australski konzularni službenici pomažu četvorici australskih državljana s kruzera pogođenog Hanta virusom u njihovom povratku u Australiju. Oni će po povratku biti stavljeni u karantenu kojom upravljaju državne vlasti. Svjetska zdravstvena organizacija je preporučila karantenu u trajanju od 42 dana za sve putnike s tog kruzera. Dužnosnica Svjetske zdravstvene organizacije doktorica Maria Van Kerkhoffi kaže da nekoliko agencija i vlada pomaže gotovo 150 putnika i članova posade u iskrcaju s broda.
7: So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife, and there are smaller boats.

0: medical assessments are taking place and there are small boats that are taking passengers to shore.
1: Brod se nalazi uz obalu Kanarskih otoka na Tenerifima i tamo se provode medicinski pregledi i tu su mali brodovi koji prevoze putnike na obalu i izravno na letove za repatriaciju. Ovo je aktivna operacija s nevjerojatnom koordinacijom koju vode Španjolci uz podršku Nizozemske i Svjetska zdravstvena organizacija pruža podršku, pojašnjava doktorica Kerkhoffi. Pretpostavlja se da će plovilo zatim nastaviti plovidbu prema Nizozemskoj, gdje će biti podvrgnuto potpunoj dezinfekciji. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Rizničar Jim Chalmers kaže da će se nadolazeći proračun usredotočiti na odgovorno gospodarstvo, upozoravajući Australce da ne očekuju velike kratkoročne isplate gotovine. Pretpostavlja se da će sutrašnji savezni proračun uključivati promjene u porezu na kapitalnu dobit u području takozvanog negative gearinga i oporezivanja povjereničkih fondova. Detalji za sada još uvijek nisu poznati. Ako budu bile provedene, reforme bi prekršile obećanje laburista koje su uputili na lanjskim izborima, u kojima su kazali da neće mijenjati porez na kapitalnu dobit ili negative gearing. Vlada je već najavila dodatne 2 milijarde dolara tijekom 4 godine za stambenu infrastrukturu, uključujući ceste, vodu, struju i kanalizaciju potrebne za nove razvojne projekte. Rizničar Chalmers je za SBS kazao da će proračun uključivati porezne reforme usmjerene na poboljšanje pravednosti između tržišta nekretnina i poreznog sustava.
2: Overwhelmingly, our focus is on supply. An extra $2 billion to invest in water and power and road infrastructure to get more housing projects over the line.
1: Uvelike smo usmjereni na ponudu, dodatne 2 milijarde za ulaganje u vodovodnu, energetsku i prometnu infrastrukturu s ciljem ostvarenja većeg broja stambenih projekata. 2 milijarde dolara za izgradnju dodatnih 65 tisuća domova, što odražava naš fokus na ponudi. Izazovi povezani sa stanovanjem počinju s ponudom, ali oni tu ne završavaju. Također moramo učiniti tržište nekretnina pravednijim kako bi više Australaca moglo imati udio na tržištu nekretnina, a time i udio u našem gospodarstvu, prokomentirao je rizničar Chalmers. Nakon povijesne pobjede stranke One Nation na prijevremenim izborima u izbornoj jedinici Farer u Novom Južnom Walesu, iz te stranke kažu da proširuju svoj fokus na zapadni Sydney. Kandidat David Farley je tom pobjedom postao prvi izabrani zastupnik stranke One Nation u donjem domu Saveznog parlamenta. Time je okončana nekoliko desetljeća duga vladavina koalicije u toj izbornoj jedinici, a samim time je povećani pritisak na oporbenog čelnika Angusa Taylora. One Nation sada želi iskoristiti tu pobjedu regrutiranjem kandidata s kojima namjeravaju preuzeti izborne jedinice kojima upravljaju laburisti, uključujući izbornu jedinicu McMahon u zapadnom Sidneju, kojom upravlja ministar energetike Chris Bowen. Zastupnik stranke One Nation Barnaby Joyce je za Kanal 7 kazao da stranka vidi sve veću podršku Australaca koji su frustrirani rastućim cijenama energenata i pritiscima na troškove života.
3: We are very much in the mind for western suburbs of Sydney. I was talking to people from the western suburbs of Sydney last night, both on the ground, to be quite frank, I was even talking to potential.
1: Uveliko smo zainteresirani za zapadne četvrti Sidneja. Sinoć sam razgovarao s ljudima iz tih područja, a iskreno rečeno razgovarao sam i s potencijalnim kandidatima. Istaknuo je Joyce, naglasivši da su mu birači poručili kako smatraju da zemlja ne uspijeva maksimalno iskoristiti svoj gospodarski potencijal unatoč svojim prirodnim resursima. Iz australskog prehrambenog sektora upozoravaju da bi se kupci uskoro mogli suočiti s višim cijenama hrane s obzirom na to da rat na Bliskom istoku povećava troškove goriva, prijevoza i proizvodnje. Globalne pošiljke nafte i gnojiva su naglo opale zbog blokiranog prometa Hormuškim tjesnacem. Iz australskog vijeća za prehrambene proizvode kažu da su njihovi članovi mjesecima apsorbirali rastuće troškove, upozoravajući da pritisak postaje neodrživ. Scott McGrath iz vijeća kaže da se svaka faza opskrbnog lanca u ovom trenutku nalazi pod pritiskom.
4: Right now we're seeing a perfect storm hit Australia's grocery supply chain.

0: all at once. Global conflict in the Middle East, persistently high fuel.
1: Trenutačno svjedočimo nizu mnogobrojnih negativnih čimbenika koji utječu na lanac opskrbe namirnicama. To su globalni sukob na Bliskom istoku, visoke cijene goriva i energije, te rastuće kamatne stope. Troškovi rastu u svakoj fazi opskrbnog lanca, od farme do skladišta, od tvornica za proizvodnju namirnica pa sve do polica velikih trgovačkih centara. A pritisak postaje prevelik da bi se s njim jedan dio sustava mogao uhvatiti u koštac, zaključuje Grad. Iz vijeća kažu da bi regionalne proizvodne zajednice mogle biti među najteže pogođenim. Dvije žene povezane s ISIS-om i optužene za kaznena djela ropstva će podnijeti zahtjev za jamčevinu. Kavsar Ahmad, poznata i kao Kavsar Abbas, i Zainab Ahmad su zadržane u pritvoru nakon što su se u petak pojavile na sudu. Njih dvije su bile među četiri žene i devetoro djece vraćene u Australiju iz zatočeničkog logora Al-Roj na sjeveroistoku Sirije, gdje su obitelji povezane s ISIS-om zatočene od njegovog raspada 2019. godine. Iz policije tvrde da je Kavsar Ahmad otputovala u Siriju sa suprugom i djecom 2014. te da je nakon toga držala jesidsku ženu kao ropkinju. Ona se suočava s optužbama koje uključuju porobljavanje i trgovinu robljem, dok je i Zainab Ahmad optužena za porobljavanje i izrabljivanje roba. Obje bi tijekom današnjeg dana trebale podnijeti zahtjev za jamčevinu na prekršajnom sudu u Melbourneu. Iz policije tvrde da je Kavsar Ahmad otputovala u Siriju sa svojim suprugom i djecom 2014. godine. I pred kraj jedna vijest iz svijeta. Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir, Narges Mohammadi, je prebačena u bolnicu u Teheranu i privremeno puštena iz zatvora, nakon što je prije dva tjedna pretrpjela srčani udar. Iz zaklade kojom upravlja njezina obitelj, kažu da je 54-godišnjoj aktivistici odobrena suspenzija kazne nakon uplate velikog iznosa jamčevine, te da se ona sada liječi u iranskoj prijestolnici. Mohammadi je primila Nobelovu nagradu za mir 2023. godine, dok je bila u zatvoru zbog pokretanja kampanje za ženska prava i protiv smrtne kazne. Njezin suprug Taghi Rahmani kaže da je njezino stanje i dalje kritično, te da je nakon snažnog pada krvnog tlaka u nemogućnosti govoriti. Iz odbora Nobelove nagrade su prethodno pozvali Iran da je odmah pusti na slobodu, dok skupine za ljudska prava i dalje izražavaju zabrinutost zbog uhićenja, pogubljenja i gušenja prosvjeda u toj zemlji. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američka dolara, 0,61 euro te 0,53 britanske funte. I na koncu, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 26 stupnjeva Celzija. Adelaide uglavnom sunčano te 21 stupanj. Melbourne vedro 18, Hobart oblačno i 17 stupnjeva. Canberra uglavnom sunčano 21, Sydney manji pljuskovi 23, Brisbane slični vremenski uvjeti, manji pljuskovi te 25 stupnjeva. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati djelomična naoblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program.

0: SBS Audio
1: Aplikacija na vašoj valnoj duljini.
2: Jauđe Audarija, čujem bih hvala me.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
1: Čekaju vas vijesti na više od 60 jezika. Glazba za svačiji ukus i zanimljivi podcasti. Preuzmite SBS Audio app ili posjetite
0: sbs.com.au/audio.

0: SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Nastavljamo pregled vijesti za ponedjeljak 11. svibnja. Slijede vijesti iz Hrvatske.
1: U kafiću u Krapini ubijen je nenaoružan policajac Robert Grilec. Napadač je pokušao oduzeti život i sebi, u teškom je stanju. Hod za život još je jednom održan u Zagrebu. Sudionici Jasnije no ikad izjasnili su se za potpunu zabranu pobačaja. Istovremeno su održani trnjanski krijesovi s kojih su antifašisti upozorili na rastući govor mržnje u društvu i konzervativne pokrete za ukidanje stečenih prava. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. U nedjeljno jutro u Krapini je ubijen 52-godišnji Robert Grilec, dugogodišnji policijski službenik i šef kriminalističke policije Krapinsko-zagorske policijske uprave. Prema dosad poznatim informacijama, ubojstvo se dogodilo oko 8 sati u ugostiteljskom objektu. Počinitelj, također 52-godišnjak, ušao je u kafić i vatrenim oružjem usmrtio policajca u civilu, koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, nije bio naoružan i čekao je da mu posluže kavu. Nakon napada počinitelj je izašao iz objekta i pucao u sebe. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava, gdje je operiran. Liječnici su izvijestili da je riječ o teškim, po život opasnim ozljedama. Policija je potvrdila da je napadačevo oružje bilo ilegalno, a glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je da je osumnjičeni ranije više puta bio kazneno i prekršajno prijavljivan. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurević:
2: nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Sigurno da će policijski službenici obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo, kako bi evo ovaj nemir koji je zavladao u gradu da se onda i taj dio smiri. I evo, još jedan put moram istaknuti da je to stvarno šok za jedno ovako malo i mirno mjesto kao što je Krapina.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović:
3: napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu, to je napad na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana i često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi. Institucije, policija, Ministarstvo unutarnjih poslova, svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
4: Hvala.
1: U subotu poslije podne na području Karlovačke županije pronađena su 4 mrtva tijela u rijekama Kupi i Mrežnici, izvijestila je karlovačka policija. Prvo je u Kupi kod naselja Sračak u općini Ribnik pronađeno tijelo nepoznatog muškarca. Iz rijeke su ga izvukli pripadnici HGSS-a. Potom su, prema dojavi slovenske policije, u Kupi kod Gornjeg Prilišća na području općine Netretić pronađena još 2 tijela nepoznatih muškaraca. Izvukli su ih policajci i slovenski vatrogasci. Predvečer je 4. tijelo pronađeno u Mrežnici kod Gornjeg Zvečaja na području općine Generalski Stol. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje, a identiteti i uzroci smrti bit će utvrđeni obdukcijom. Podsjetimo, utapanja nisu rijetka posljednjih godina, a uglavnom se radi o neregularnim migrantima. Prije, za vrijeme i nakon subotnje utakmice Dinama i Hajduka na Maksimiru policija je privela ukupno 60 navijača. Među njima je bilo 37 domaćih i 23 gostujuća. Najviše ih je privedeno zbog posjedovanja pirotehnike, zabranjenih predmeta, alkohola te narušavanja javnog reda i mira. Kako je priopćeno, policija je pronašla 215 komada pirotehničkih sredstava, od čega 88 na stadionu prije početka utakmice. Nakon utakmice u Hanjslovoj ulici spriječen je mogući sukob domaćih i gostujućih navijača. Policija tvrdi da je osiguranje proteklo bez značajnih sigurnosnih izgreda. U subotu je u Zagrebu održan i takozvani Hod za život, pro-life manifestacija čiji se organizatori i aktivisti više od desetljeća zauzimaju za zabranu pobačaja u Hrvatskoj po uzoru na Poljsku. Možda glasnije no ikada, sudionici su ovoga puta u razgovorima s hrvatskim medijima poručili da su za prisilan porođaj, čak i kada je riječ o maloljetničkim trudnoćama ili trudnoćama koje su rezultat silovanja. Željka Markić, nacionalna koordinatorica manifestacije i predvodnica takozvane konzervativne

0: Oružane revolucije u Hrvatskoj zadovoljno je odazivom građana. Na pozornicu se provukao i pjevač Marko Perković Thompson, kojemu su nastupi u gradskim prostorima zabranjeni zbog ustaškog pozdrava za dom spremni koji je sastavni dio njegovih nastupa. Iako ga organizatori nisu najavili gradu kao izvođača, Thompson je otpjevao jednu pjesmu, no to nisu bile Čavoglave. Poslušajte ih oboje, a nakon njih i ministra demografije Ivana Šipića, koji je također koračao u povorci.
1: Mi očekujemo u Hrvatskoj dijalog o ovom prevažnom pitanju. Znanost jasno kaže da život počinje začećem. Sva djeca u majčinim utrobama su ljudska bića, imaju pravo na zaštitu svojih ljudskih prava. I mi želimo da zakon se temelji na znanosti i na ljudskosti. I vidimo koliko ljudi to traži u Hrvatskoj sve više i više i očekujemo da se ta promjena i među političarima počne događati.
2: Između života i smrti ja biram život. I ovo je najveća po meni, jedna od najvećih u našem narodu gesta humana, dakle štititi i stati uz život. Evo, zato sam tu.
3: Lijepo je vidjeti ovoliko mnoštvo mladih obitelji, a kao što znate, upravo ovo novo ministarstvo je itekako snažno dalo potporu i majčinstvu i očinstvu i sa mjerama koje nitko u Europi na ovaj način trenutno nema. Mi šaljemo jasnu poruku da želimo Hrvatsku punu djece, punu života, punu obitelji.
0: U isto vrijeme Zagrepčani s druge strane političkog spektra slavili su 81. godišnjicu oslobođenja Zagreba i dan pobjede nad fašizmom paljenjem Trnjanskih krijesova. U proglasu koji je pročitan na skupu, mreža antifašistkinja Zagreba poručila je da se 8. svibnja slavi kao dan kada su partizanske jedinice istjerale ustaški režim i naciste. Franka Desio i Saša Vejzagić.
4: Antifašizam za nas nije samo sjećanje na prošlost. On znači borbu za društvo jednakosti, slobode, za radnička prava, javnog dobra i dostojanstva svih ljudi, bez obzira na porijeklo, identitet ili vjeru.
5: Posljednjih godina svjedočimo normalizaciji krajnje desnih politika, povijesnog revizionizma i govora mržnje. Ustaške pokliče i simbole gledamo i slušamo u Saboru, na koncertima i ulicama. Javni prostor zauzimaju nacionalizam, militarizacija i politike isključivanja.
0: Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručuje da mu je nevjerojatno da su se uz Trnjanske krijesove počeli održavati protuprosvjedi. Podsjetio je da je i u svom prvom mandatu obilježavao dan oslobođenja Zagreba, kao i da je najavio da će isto činiti i u drugome mandatu.
6: Treba slaviti dan kada je srušen režim koji je sustavno u konclogorima ubijao muškarce, ženu, djecu zbog druge rase, zbog druge nacionalnosti, zbog druge vjere ili zbog drugih političkih stavova. Što se tiče Trnjanskih krijesova, oni su obnovljeni kao tradicija prije 12 godina, znači 7 godina prije nego što sam uopće postao gradonačelnik. Nije bilo godinama nikakvih protuprosjeda, nikome to nije smetalo. Grad Zagreb je isto tako bio pokrovitelj, a sad odjednom u ovih zadnjih nekoliko godina smeta. Moje pitanje je zašto?
0: Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
7: Bile to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Na redu su sportske vijesti iz Hrvatske.
8: U velikom derbiju čista pobjeda Dinama. Rijeka došla na treće mjesto, Osijek organizacijski na terenu tone sve dublje. Dino Prižmić pobjedio Novaka Đokovića. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. U zadnjem susretu 34. kola HNL-a Koprivnički Slaven Belupo je na svom igralištu pobjedio sastav Gorice jednim golom Filipa Krušelja u 70. minuti. Prva je to pobjeda Koprivničkog sastava u posljednjih 10 kola. Inače, Gorica je posljednju pobjedu u Podravini zabilježila prije 4,5 godine. Trener momčadi Slavena, Mario Gregurina.
9: Mislim da smo svi dali sve ke imamo trenutno danas na terenu i evo nas u sreću nagradilo nas je to s pobjedom.
8: U ranije odigranom nedjeljnom susretu Istra je na Osječkoj Opus areni pobjedila Osijek golom Smajla Prevljaka u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Domaćin Osijek je tako još jednom propustio osigurati ostanak u prvoj ligi nakon što je Vukovar u petak izgubio na Riječkoj Rujevici. Da je momčad Osijeka kojim slučajem pobjedila Istru, koje je posljednje vrijeme baš i ne ide i koja je promijenila trenera, Vukovarci ne bi imali nikakvu šansu za ostanak u ligi. Ovako, iako s 4 boda prednosti, Osijek i dalje mora strepiti od moguće pobjede Vukovara u posljednja 2 kola. U klubu je sve neizvjesnija situacija, što zbog mogućeg smanjenja sredstava, što zbog tihih najava da bi klub mogao biti prodan. Trener Istre Krešimir Režić.
10: Dosta nam je bilo bitno da potvrdimo i određenu kvalitetu koju smo pokazali u prošloj utakmici.
8: Na vrhu ljestvice

0: se nalazi Dinamo sa 82 boda, Hajduk ima 64, Rijeka 49, Varaždin 48 bodova, Istra je peta 42 boda, koliko ima i Lokomotiva na šestoj poziciji, Osijek je deveti s 32 boda, četiri više od posljednjeg na ljestvici Vukovara. Varaždin i Lokomotiva su remizirali, bilo je na kraju 1-1, Varaždin je ranu poveo u šestoj minuti, strjelac je bio Matej Vuk, a Lokomotiva je izjednačila na početku drugog dijela golom Leona Belcara, donedavnog igrača Varaždina. Trener je Varaždina Lokomotive Nikola Šafarić i Nikica Jelavić.
1: Možda sam ja jedan od rijetkih koji je svjestan koliko je ovaj bod bitan, važan, i mislim da smo najveći korak napravili prema tom putu u Europu.
2: Jedna dobra živa utakmica bez puno šansi, ali mislim da je tempo utakmice bio dobar.
0: U najvećem hrvatskom derbiju, koji ovoga puta nije imao veliki rezultatski značaj, nogometaši Dinama su na svom maksimirskom igralištu pobijedili Hajduk s 2-0 pred čak 22.000 gledatelja. Dinamo je poveo u 23. minuti kada je za 1-0 zabio Monsef Bakrar, dok je konačnih 2-0 u 65. minuti postavio Dion Drena Beljon, najbolji strijelac prvenstva. Dinamo je pobjedom pokazao formu koja bi nakon finalne utakmice kupa idućeg tjedna s Rijekom u Osijeku u srijedu u vitrinu mogao ove sezone staviti oba pokala. Prošle sezone dvostruka kruna pripala je finalistu kupa Rijeci. Mario Kovačević, trener Dinama.
3: Pa nema se šta puno pričati, vidjelo se sve na terenu po meni. Dobro, neke stvari koje smo htjeli da se odmorimo za kup, neke igrače smo napravili i to me veseli, ali evo, htjeli smo pobijediti, znali smo da dugo Hajduk tu u Zagrebu nismo pobijedili i ovo je najljepše na kraju kad smo s navijačima pjevali.
0: A momčad Rijeke je u prvom susretu 34. kola na svojoj Rujevici savladala Vukovar s 3-0, strijelci su bili Adua Džej, Radeljić i Fruk. Hrvatski teniski reprezentativac Dino Prižmić dugo će pamtiti petak i drugo kolo ATP Mastersa 1000 u Rimu, jer je na središnjem terenu kompleksa Foro Italico savladao najuspješnijeg tenisača svih vremena i šestorostrukog osvajača rimskog turnira Novaka Đokovića, trenutačno četvrtog na ATP ljestvici s 2-6, 6-2, 6-4. Bio to njihov drugi susret, nakon susreta 2024. u prvom kolu Australian Opena, kada je

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
2: Slušate SBS-ov program na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 11. svibnja. Moje ime je Ana Solomon. Mrežne platforme za video igre poput Robloxa i Minecrafta sve češće postaju alati kojima ekstremističke skupine pokušavaju privući mlade ljude. Iako Roblox i Minecraft većini mladih služe za igru i druženje, stručnjaci upozoravaju da te internetske platforme na kojima mladi svakodnevno komuniciraju mogu postati i prostor u kojemu ekstremističke skupine pokušavaju pridobiti i utjecati na ranjive mlade ljude. U ovom je trenutku razina terorističke prijetnje u Australiji podignuta na vjerojatnu, a vlada je najavila osnivanje novog internetskog centra za borbu protiv terorizma kako bi spriječila radikalizaciju mladih Australaca putem interneta. Prilog Sidneja Lenga donosi nam Mirna Primorac.
3: Otkako su nasilne i realistično prikazane videoigre postale popularne, kritičari upozoravaju da one potiču nasilje i agresiju među korisnicima. Ipak, brojna znanstvena istraživanja pokazala su vrlo malo dokaza za takve tvrdnje, dok mrežne platforme za videoigre sada postaju prostor za ekstremističku radikalizaciju. Helen Young, izvanredna je profesorica na sveučilištu Deakin i istražuje videoigre i ekstremističke ideologije. Doktorica Young kaže da same videoigre, pa ni one nasilne, ne radikaliziraju ljude, ali tehnologija na kojoj funkcioniraju postaje učinkovit alat za radikalizaciju.
4: Gaming as a kind of ecosystem that's made up of digital platforms, of games themselves and of gamers and different groups of gamers, different kinds of gamers has been really
3: gaming, igranje video igara kao svojevrsni ekosustav koji uključuje digitalne platforme, same igre, igrače i različite skupine igrača, ekstremisti vrlo učinkovito koriste za širenje nasilnih ideologija. Djelomično zato što je digitalnu infrastrukturu, bilo da se radi o platformama poput Discord ili Twitch, ili komunikaciji unutar samih igara, vrlo teško regulirati. Te komunikacijske tehnologije namjerno su osmišljene tako da ih je teško i kontrolirati i regulirati, a ekstremisti to iskorištavaju, kazala je doktorica Young. Početkom i sredinom 2010-ih popularnost mrežnih platformi poput Robloxa, Fortnitea i Minecrafta naglo je porasla. Te igre danas imaju na desetke milijuna korisnika dnevno i omogućuju igračima da sami stvaraju i prilagođavaju način igranja. Nakon što osmisle vlastitu strategiju, okruženje pa čak i izgled likova, igrači mogu pozivati prijatelje i druge korisnike te međusobno komunicirati putem različitih chatova ili privatnih poruka. Upravo u tim privatnim porukama i prilagođenim igrama mladi ljudi sve češće postaju mete terorističkog vrbovanja. Doktorica Young kaže da je, za razliku od društvenih mreža, komunikacija s nepoznatim ljudima na tim platformama sasvim uobičajena.
4: Platforms like Roblox and a whole slew of other gaming platforms really give young people access to the world in ways at a scale that they didn't have before, and there's spaces where interacting with people that you
3: platforme poput Robloxa i mnogih drugih platformi za igranje video igara mladima omogućuju pristup svijetu na način i u razmjerima kakvi prije nisu postojali. To su prostori u kojima je komunikacija s ljudima koje ne poznajete i koje možda nikada nećete upoznati u stvarnom životu potpuno normalna. Upravo zato ekstremisti sada mogu doprijeti do mladih u mnogo većem opsegu nego prije, kazala je doktorica Young. Ujedinjeni narodi upozoravaju da teroristički

0: Organizacije danas brže vrbuju ljude putem interneta nego što vlade uspijevaju reagirati. U Europi i Sjevernoj Americi djeca čine 42% svih istraga povezanih s terorizmom, što je trostruko više nego 2021. godine. Otkako su u Australiji 2024. godine na snagu stupili novi zakoni o borbi protiv terorizma, 31 osoba optužena je prema novim kaznenim odredbama. Gotovo 2/3 optuženih bili su maloljetnici. Nakon što je razina terorističke prijetnje u Australiji podignuta na vjerojatnu, ravnatelj Australske sigurnosno-obavještajne agencije ASIO, Mark Burgess, kaže da se sigurnosne službe suočavaju s novim prijetnjama.
1: I continue to be extremely concerned by the number of young people, particularly young men, who are being radicalized online and mobilizing to violence relatively quickly with little to no warning.
0: I dalje sam izrazito zabrinut zbog broja mladih ljudi, posebno mladića, koji se radikaliziraju putem interneta i vrlo brzo prelaze na nasilje, često bez ikakvog upozorenja. Ljudi koje pratimo po definiciji su oprezni i sumnjičavi prema nepoznatim ljudima. Oni koji se sami radikaliziraju putem interneta često ne pokazuju gotovo nikakve znakove u stvarnom svijetu da planiraju bilo kakvo nasilje, kazao je Burgess. Nakon što su u privremenom izvješću Kraljevskog povjerenstva za antisemitizam i društvenu koheziju izražene zabrinutosti oko financiranja borbe protiv terorizma, vlada upozorava da internetske igre i sustavi za razmjenu poruka ili četovi predstavljaju sve veći rizik. Kako bi odgovorila na taj problem, savezna vlada najavila je ulaganje od 74 milijuna australskih dolara u osnivanje novog internetskog centra za borbu protiv terorizma. Analitičari i posebni istražitelji u sklopu centra tajno će djelovati na internetu kako bi pokušali prekinuti mreže za internetsko vrbovanje i radikalizaciju. Mike Burgess kaže da ASIO mora biti prisutan na tim platformama kako bi mogao pravovremeno intervenirati.
1: The challenge posed by online radicalization and encryption is significant and continues to grow. And this investment will improve our ability to identify and monitor Sunni violent extremists.
0: Izazov koji predstavljaju internetska radikalizacija i enkripcija velik je i nastavlja rasti. Ovo ulaganje poboljšat će našu sposobnost identificiranja i praćenja nasilnih ekstremista, nacionalističkih i rasističkih ekstremista, anarhističkih i revolucionarnih skupina te svih drugih koji zagovaraju politički motivirano nasilje, dodao je Burgess. Istraživanja pokazuju da internetska radikalizacija mladih često iskorištava društvenu dinamiku adolescenata i njihove ranjivosti. Za razliku od tradicionalnih metoda vrbovanja, radikalizacija putem gaming platformi danas je često ideološki nejasna i promjenjiva. Ministar unutarnjih poslova Tony Burke kaže da su obavještajne službe identificirale 4 nova obilježja koja ranije nisu bila u fokusu procjena terorističke prijetnje.
2: Those 4 features were increasingly, we had people being radicalized online, being radicalized fast, having mixed ideology and not necessarily the traditional ideologies that might be attached to terrorism.
0: Ta 4 obilježja su: sve češća internetska radikalizacija, vrlo brza radikalizacija, miješane ideologije koje nisu nužno povezane s tradicionalnim oblicima terorizma, te činjenica da su uključene sve mlađe osobe. To znači da se radikalizacija koju smo nekad povezivali sa sastancima iza zatvorenih vrata danas događa i u internetskim četovima, kazao je ministar Burke. Centar kojim će zajednički upravljati ASIO i Australska savezna policija trebao bi omogućiti bržu reakciju i ranije intervencije. Povjerenica Australske savezne policije Chrissy Barrett kaže da će policija koristiti umjetnu inteligenciju kako bi se suprotstavila internetskim regruterima koji koriste iste tehnologije.
3: Too many of our young and vulnerable are at the crossroads to crime and too many are already desensitized to violence given what they have been viewing or creating online.
0: Previše mladih i ranjivih ljudi nalazi se na raskiržju gdje naginju prema kriminalu, a mnogi su već postali neosjetljivi na nasilje zbog sadržaja koje gledaju i stvaraju na internetu. Moramo kombinirati ljudsku i umjetnu inteligenciju kako bismo otkrili i zaustavili ekstremističke regrutere, ali i zaštitili one koji su u opasnosti, kazala je povjerenica Barrett. Iako pozdravlja sigurnosne mjere, doktorica Young kaže da se radikalizacija

0: Organizacija ne može spriječiti samo djelovanjem sigurnosnih službi vlade. Ističe program pod nazivom Game Changers koji podržava inicijative mladih igrača u suzbijanju internetskog ekstremizma, te naglašava važnost pružanja mladima prostora za razvoj vlastitih vrijednosti i identiteta.
1: The kinds of action that are really needed and that we know from the research are really needed to prevent people becoming radicalized in the first place don't happen in the security space. And so there's a real need for other kinds of initiatives.
0: Mjere koje su doista potrebne za sprječavanje radikalizacije ne događaju se unutar sigurnosnog sustava. Potrebne su inicijative iz zajednice i civilnog društva koje će mladima omogućiti siguran prostor za izražavanje, razvoj vlastitih vrijednosti i identiteta te donošenje pozitivnih odluka u vlastitim zajednicama. Naposljetku je kazala doktorica Helen Young, izvanredna profesorica na sveučilištu Deakin, koja istražuje videoigre i ekstremisti. Ideologije. Ako ste zabrinuti da bi netko koga poznajete mogao biti uključen u nasilni ekstremizam, možete nazvati liniju za pomoć pod nazivom Step Together od ponedjeljka do petka između 9 i 17 sati na broj 1800 875 204.
2: Bila je to Mirna Primorac s prilogom Sidneja Lenga. Nakratko ćemo predahnuti uz glazbu, a onda vam donosimo vodič kroz sezonu gripe. Slušajte nas.

0: pakla,
1: puca,
0: puca
1: i boli, iz svoga pakla, Bogu se molim, da manje te volim.

0: besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Virus gripe je vrlo zarazan i kruži tijekom cijele godine, no njegova aktivnost raste u jesen, a vrhunac doseže u zimskim mjesecima. Je li vaša obitelj spremna za ovogodišnju sezonu gripe? U ovoj epizodi Vodiče za useljenike razgovaramo s troje stručnjaka o tome tko je najviše izložen riziku od teških oblika bolesti. Kada je najbolje cijepiti se protiv gripe, te koje su opcije cijepljenja bez injekcije sada dostupne djeci u Australiji. Autorica vodiča je Zoe Tomaidou, a za naš ga je program pripremila Mirna Primorac.
1: Sezonska gripa česta je i vrlo zarazna bolest. U većini slučajeva zaražene se osobe oporave u roku od nekoliko dana. Međutim, kod nekih osoba postoji povećan rizik od teškog oblika bolesti i hospitalizacije. U Australiji je 2025. godina bila najsmrtonosnija godina za gripu do sada, s više od 1700 smrtnih slučajeva. Liječnik opće prakse iz Sidneja, dr. Michael Wright, ujedno i predsjednik Kraljevskog australskog koleđa liječnika opće prakse, upozorava da mnogi podcjenjuju ozbiljnost gripe, uključujući komplikacije poput upale pluća i problema sa disanjem.
2: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection.
1: Mnogi misle da je gripa poput prehlade, ali riječ je o ozbiljnijoj bolesti koja svake godine odnese na stotine života u Australiji. Tisuće ljudi završe u bolnici jer je riječ o ozbiljnoj respiratornoj infekciji. Neki se brzo oporave, ali starije osobe, mala djeca i ljudi sa kroničnim oboljenjima poput dijabetesa i astme imaju veći rizik od komplikacija poput upale pluća i potrebe za bolničkim liječenjem, kazao je dr. Wright. Simptomi gripe izraženiji su i traju dulje nego kod obične prehlade, uključuju visoku temperaturu, bolove u mišićima i zglobovima, glavobolju i grlobolju. Kao i druge bolesti koje se prenose zrakom, gripa se širi kapljicama iz nosa i grla zaražene osobe. Dobra higijena poput redovitog pranja ruku i prekrivanja usta i nosa pri kašljanju ili kihanju može smanjiti rizik od zaraze i širenja virusa. Ipak, dr. Wright ističe da je najučinkovitija zaštita godišnje cijepljenje protiv gripe.
2: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus.
1: Cijepljenjem smanjujete rizik od zaraze gripom ili vjerojatnost teškog oblika bolesti. Također je manja šansa da virus prenesete na druge. Cijepljenje je najbolji način da zaštitite sebe, svoju obitelj, ali i zajednicu, dodaje dr. Wright. Osobe koje imaju veći rizik od teških posljedica gripe uključuju dojenčad, starije osobe, trudnice i ljude sa kroničnim oboljenjima. No i potpuno zdrave osobe mogu razviti ozbiljan oblik bolesti. Australska vlada preporučuje da se sve osobe starije od 6 mjeseci cijepe protiv gripe svake godine. Za određene skupine cjepivo je dostupno potpuno besplatno. Detalje donosi doktorica Stephanie Williams iz Australskog centra.

0: centra za kontrolu bolesti.
1: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunization Program. And they include children aged 6 months.
0: Preporučujemo cijepljenje za sve osobe starije od 6 mjeseci jednom godišnje. Za neke dobne skupine cjepivo je besplatno kroz nacionalni program cijepljenja. Za djecu od 6 mjeseci do 5 godina, osobe starije od 65 godina, trudnice, pripadnike prvih naroda i stanovnike otočje Torresovog tjesnaca te osobe s određenim zdravstvenim stanjima, dodala je Williams. Ovisno o mjestu stanovanja i zaposlenju, besplatno cijepljenje mogu ponuditi savezne države, teritoriji, ali i vaši poslodavci. Cjepivo protiv gripe također je dostupno na više mjesta.
1: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunization clinic, community health centers, Aboriginal health services.
0: Protiv gripe se možete cijepiti na više mjesta, kod svog liječnika opće prakse, u lokalnim ambulantama za cijepljenje, zdravstvenim centrima, domorodačkim zdravstvenim službama te u nekim ljekarnama diljem Australije. Ovisno o pravilima u pojedinim saveznim državama i teritorijima, cijepivo je dostupno i u nekim bolnicama, dodala je doktorica Williams. Djeca u dobi od 2 do 17 godina mogu primiti cjepivo protiv gripe bez igle, bez injekcije. Nazalno cjepivo uvedeno je u Australiji ove 2026. godine, no već se godinama sigurno koristi u drugim zemljama, uključujući Kanadu, Sjedinjene Američke Države i diljem Europe. Dostupno je privatno u cijeloj zemlji, a neke savezne države nude ga besplatno za malu djecu i predškolce. Samo trebate provjeriti postoji li program financiran od strane savezne države u mjestu u kojem živite. Dr. Wright kaže da je ova opcija odlična vijest za obitelji.
2: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia, and so it's a nasal spray being made available in some states for free.
0: Ovo se cjepivo koristi već dugi niz godina, osobito u Ujedinjenom Kraljevstvu, Italiji, Španjolskoj, Švedskoj i Finskoj. Sada je dostupno i u Australiji kao sprej za nos, u nekim državama besplatno je za djecu od 2 do 5 godina. Znamo da djeca te dobi ne vole injekcije, roditelji ih rijeđe dovode na cijepljenje jer nitko u toj dobi ne voli igle, dodao je dr. Wright. Gripu možete dobiti u bilo koje doba godine, no aktivnost virusa raste tijekom jesenskih i zimskih mjeseci. U većem dijelu Australije vrhunac zaraze gripe je između lipnja i rujna. Cijepljenje 3 do 4 mjeseca prije vrhunca sezone gripe pruža najbolju zaštitu. Ipak, nikada nije kasno cijepiti se, osobito ako planirate putovanje. Profesorica zaraznih bolesti i globalnog zdravlja sa sveučilišta u Sidneju, doktorica Meru Shill.
3: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines.
0: Optimalna zaštita traje 3 do 4 mjeseca, zato preporučujemo cijepljenje u jesen ili na početku zime. Kada cjepiva postanu dostupna u travnju i svibnju, to je najbolje vrijeme za cijepljenje, osobito ako su dostupna i putem vašeg radnog mjesta. Za putnike je preporučljivo cijepiti se 2 do 3 tjedna prije puta, jer je imunološkom sustavu potrebno oko 3 tjedna da postigne puni odgovor, kazala je doktorica Shield. Sastav cijepiva protiv gripe mijenja se svake godine, ovisno o sojevima virusa koji tada cirkuliraju u zajednici. I zato je potrebno cijepiti se svake godine. Otprilike jedna od 6 osoba ima blage nuspojave nakon cijepljenja, poput povišene temperature, umora ili bolova u mišićima, koje traju od nekoliko sati do nekoliko dana. No doktorica Shill naglašava da su ozbiljne alergijske reakcije vrlo rijetke.
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle. Or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself.
0: Sva cijepiva mogu izazvati blage nuspojave poput boli, otekline ili crvenila na mjestu uboda, a ponekad i blagu temperaturu koja prolazi samo od sebe. Vrlo rijetko može doći do ozbiljne alergijske reakcije, zato se nakon cijepljenja obično traži da pričekate 15 do 20 minuta, jer ako se reakcija pojavi,

0: najčešće se događa upravo u tom razdoblju, dodala je doktorica Shiel. U Australiji je dostupno više vrsta cjepiva protiv gripe. Vaš liječnik može vam pomoći odabrati najprikladnije, ovisno o vašoj dobi i zdravstvenom stanju. I za kraj, dr. Michael Wright savjetuje da se u slučaju nedoumica obratite svom liječniku.
1: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any...
0: Razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse jer postoji više vrsta cjepiva. Neka su namijenjena osobama starijim od 65 godina, neka mlađima. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, liječnik vam može objasniti je li cjepivo pravi izbor za vas. Na posljedku je kazao liječnik opće prakse iz Sidneja Michael Wright, koji je i predsjednik Kraljevskog australskog koleđa liječnika opće prakse.
2: Kroz sezonu gripe provele su nas Zoe Tomaidou i Mirna Primorac. Ostaje nam dovoljno vremena u ovom programu za kratki podsjetnik na vijesti dana. Američki predsjednik Donald Trump je odbacio iranski odgovor na najnoviji američki prijedlog o prekidu vatre, opisujući ga potpuno neprihvatljivim. Putnici i posada se iskrcavaju s broda zaraženog hantavirusom koji se nalazi u Španjolskoj i započinju 42-dnevnu karantenu. Iz australskog prehrambenog sektora upozoravaju da bi se kupci uskoro mogli suočiti s višim cijenama hrane, s obzirom na to da rat na Bliskom istoku povećava troškove goriva, prijevoza i proizvodnje. Iz Hrvatske, u jednom kafiću u Krapini je ubijen nenaoružan policajac Robert Grilec. Napadač je pokušao oduzeti život i sebi. Bilo je to sve za danas u programu na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Ana Solomon. Hvala vam na slušanju. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Snimke naših programa kao i pojedinačnih priloga uvijek su vam dostupne na našoj besplatnoj aplikaciji SBS Audio kao i na internetskoj stranici našeg programa te na platformama na kojima inače slušate podcaste. Potražite SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja.
3: Pjesma se zove Ma kog me Boga za tebe pitaju.

0: zwykły człowiek. Jak pierwszy człowiek, drugi człowiek.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
2: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 11. maj 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, slijedi pregled sportskih događaja. Zatim ćemo reći više o pobjedi kandidata jedne nacije na dopunskim izborima za sedište Farer za mesto u Donjem domu federalnog parlamenta. Također istražujemo zašto je popularnost stranke Jedna nacija sve veća u Australiji. Mija Nikolić reći će o

0: advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you.
2: Filled with Eurovision hits non-stop.
3: You want more?
4: The hits you know and the hits you'll want to know.
2: On DAB Radio, online,
4: the SBS audio app
2: and SBS On Demand.
5: Oj, na severoistoku Sirije, gde se od sloma grupe koja sebe naziva Islamskom državom 2019. nalaze porodice povezane sa tom ekstremističkom grupom. Policija u sudskom dokumentu tvrdi da je Kausar Ahmad otputovala u Siriju sa suprugom i decom 2014. kao i da je kasnije držala jednu ženu iz jezidske zajednice kao robinju. Ona se suočava sa optužbama koje uključuju porobljavanje i trgovinu robljem, dok je Zainab Ahmad optužena za porobljavanje i korišćenje roba. Obe bi danas trebalo da zatraže puštanje uz kauciju pred prekršajnim sudom u Melbourneu. Predstojeći federalni budžet predviđa novih 500 miliona dolara za sprovođenje reformi australijskih nacionalnih zakona o zaštiti životne sredine. Federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da će budžet koji će biti predstavljen sutra uključiti sredstva za ubrzavanje procesa ekoloških odobrenja kako bi se podstakle investicije u prioritetnim oblastima kao što je stanogradnja, energetika i retki zemni minerali. Federalna vlada je u nedjelju također najavila izdvajanje 2 milijarde dolara za infrastrukturu neophodnu za izgradnju većeg broja domova, uključujući puteve, vodovod, struju i kanalizaciju. Chalmers je za SBS izjavio da će vlada odgovoriti na zabrinutost građana u vezi sa međugeneracijskom pravednošću. On kaže da se to posebno odnosi na mogućnost mladih ljudi da ostvare svoj puni potencijal. Morat ćemo da sačekamo da vidimo šta će se naći u budžetu u utorak uveče. Jasno smo stavili do znanja da je, kada je reč o pitanjima o kojima se spekuliše, naš fokus u oblasti stanovanja pre svega na povećane ponude stanova. Tu problem počinje, ali se tu ne završava. Sadašnje stanje na tržištu nekretnina i u poreskom sistemu nije pravedno i zato je za nas neprihvatljivo. Odgovorit ćemo na opravdanu zabrinutost koju ljudi imaju u vezi sa međugeneracijskom pravednošću i drugim pitanjima, rekao je Chalmers za SBS. Ministarka za stambena pitanja Claire O'Neill izjavila je da će federalni budžet u velikoj meri doprineti rešavanju nedostatka stambenih kapaciteta u Australiji. Uoči sutrašnjeg budžeta, vlada je u nedjelju 10. maja najavila dodatne 2 milijarde dolara tokom naredne 4 godine za stambenu infrastrukturu koja je neophodna za nove stambene projekte. Federalna vlada također prema izveštajima razmatra reforme poreskih olakšica za investicione nekretnine, poreza na kapitalnu dobit i porodičnih fondova. Ukoliko bude sprovedena, ta reforma predstavljala bi odstupanje od predizbornog obećanja laburističke partije iz 2025. da neće mijenjati porez na kapitalnu dobit niti sistem negativnog poreskog umanjenja, što je poznato kao negative gearing. Claire O'Neill kaže da je potrebno učiniti još više kako bi mlađe generacije lakše ušle na tržište nekretnina. Već ostvarujemo veliki napredak. Podsjetimo, program sa depozitom od 5% već je omogućio skoro četvrtini miliona Australijanaca da kupe svoj dom. Gradimo 55.000 socijalnih i pristupačnih stanova i na dobrom smo putu da zemlja gradi onoliko domova koliko je potrebno, ali svesni smo da ima još mnogo posla. Upravo tu će naredni budžet imati važnu ulogu, rekla je Claire O'Neill. Laboristički ministar Mari Watt optužio je stranku Jedna nacija da koristi retoriku koja podstiče podele, nakon što je ta stranka nastojala da nadogradi svoju istorijsku pobedu na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Farer u Novom Južnom Velsu. Kandidat Jedne nacije David Farley postao je prvi federalni poslanik te stranke u donjem domu parlamenta nakon što je okončao višedecenijsku dominaciju koalicije u ovoj ruralnoj izbornoj jedinici. Ovaj rezultat dodatno je povećao pritisak na lidera opozicije Angusa Taylora, dok stranka sada planira da proširi svoje delovanje i na zapadni deo Sidneja. Poslanik Jedne nacije Barnaby Joyce izjavio je da stranka već razgovara sa potencijalnim kandidatima u tom regionu.

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Rečaja u Ormuskom Oreuzu. Velika Britanija i Francuska predvode međunarodne napore za usklađivanje vojnog plana za pratnju brodova kroz Ormus kad se steknu uslovi. Sa druge strane, izraelska vojska izvela je više napada širom Libana uprkos tronedeljnom primirju, pri čemu je poginulo najmanje 18 ljudi, prenosi Al Jazeera. Izraelska vojska istovremeno je izdala naređenje za prisilnu evakuaciju 9 gradova i sela na jugu Libana uz upozorenje da bi moglo doći do novih udara. Lider stranke TISA, Peter Mađar, juče je zvanično izabran za premijera Mađarske nakon što je njegova stranka osvojila dvotrećinsku većinu na parlamentarnim izborima 12. aprila. Time je završena 16-godišnja vladavina bivšeg premijera i lidera stranke Fidesz, Viktora Orbana, prenosi Mađar Hamzet. U Beogradu je održana izborna skupština Nove demokratske stranke Srbije na kojoj je za predsjednika ponovo izabran Miloš Jovanović. On je bio i jedini kandidat za predsjednika Nove demokratske stranke Srbije. Jovanović je otvarajući izbornu skupštinu rekao da u Srbiji nije moguća smjena aktualne vlasti ni promjena politike bez autentične desnice, a potrebna je promjena politike koja se najpre ogleda u potrebi za redefinisanjem odnosa sa Evropskom unijom. Prema mišljenju Jovanovića, članstvo Srbije u Evropskoj uniji donijelo bi više štete nego koristi, jer bismo, kako je rekao, zarad članstva morali da se odreknemo Kosova i Metohije. U Beogradu se održala protestna šetnja na koju su pozvali studenti u blokadi, a učesnici protesta krenuli su od rektorata ka Narodnoj skupštini. Dolazeći do rektorata, učesnici protesta su zviždali građanima okupljenim u Pionirskom parku koji se protive blokadama. Studenti u blokadi su u maju prošle godine iznijeli zahtjev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Oni su najavili i izbornu listu, ali nisu otkrili ko će se na njoj naći, osim što su naveli da to neće biti studenti. Na visokoškolskim ustanovama u Srbiji u tekućoj akademskoj godini predavanja i ostale nastavne aktivnosti se odvijaju u skladu sa programima tih obrazovnih ustanova. Delegacija Srbije posjetila je juče nekadašnji nacistički logor smrti Mauthausen i položila venac u spomen žrtvama povodom godišnjice oslobođenja ovog logora 1945. Tokom posjete služen je pomen za 13.000 ljudi iz Srbije i bivše Jugoslavije koji su u tom logoru stradali među ukupno 120.000 žrtava. Američke trupe su 5. maja 1945. oslobodile nemački nacistički koncentracioni logor Mauthausen koji se nalazi na teritoriji današnje Austrije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt izjavio je za Frankfurter Allgemeine Zeitung da podnosi ostavku na tu funkciju dodajući da će nastaviti da obavlja funkciju dok se ne izabere nasljednik. Kako navodi ovaj list, Sjedinjene Američke Države već mjesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre, a Washington navodi da želi da postavi nasljednika kojim je lakše upravljati. Istovremeno, prema saznanjima sarajevskog portala Klix, Sjedinjene Države, pored toga što traže da Schmidt ode odmah, traže i da njegove poslove do izbora novog visokog predstavnika obavlja njegov zamjenik Luis Krišok, supervizor za Brčko distrikt. Nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Carl Bildt ocenio je povodom navoda o ostavci Schmidta da je institucija kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini OHR posle 30 godina prevazišla svoju svrhu i pozvao na novu međunarodnu inicijativu za Bosnu i Hercegovinu. Pogledamo i vrednost australijskog dolara danas prema američkoj valuti vredi 72 američka centa,

I time završamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Da podsjetim, program možete slušati na internetu sbs.com.au /radio ili /serbian. Na telefonu preuzmite SBS audio aplikaciju, također uživo na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au /serbian i na Facebooku smo na profilu SBS Serbian. Sa vama je bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 11. maja 2026. Doviđenja, do slušanja sutra u 15 časova.